الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي قصيدة أن لا أيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي أوديتيري راديو قصيدة أون لاين. ديلو سي نيو لين يون سي سين إيميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين إلى الجنة. سين بوكو سين خليل مصطفى أمباي سام di len ko defal dimanche bu nek bu ñent waxtu jotté ci Sénégal. Ñu ndoké len ñaanal len sakku ci ñaan di len jéggulu tuuti rek tardement bi am ina bi ñu sante Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni émission bi di Minhajul Abidin ila al-Janna da émission bo xamni dañ ko xam ci muy top waxi ay actualité yi na koy faral di wax bu fekente ni dañ ma wo conférence jox ma benn thème wala joxu ñuma thème rek ma dugg ci base bi xol nit ñi xam gan wet la wara wax ak ñom ci lu leen di jarign bokul ak émission mom da ngay top xew xew yi mbolam wax ay lu mata tek baram nga tek ko baram lu mata joxuñ nga joxuñ ko lu mata jébané nga jébané ko lu mata léral nga léral ko lolou moy émission nga xamni bokay def yalla rek ka tax nga diko def yalla ay ne ci bop bi yalla ay nek ci digg bi yalla ay ne ci mujj gi waxna ko miraran sama fu ci politique waye nak ak sénégalais la citoyen la jamono bu nek warna ma top actualité yi xew ci jamono ma di ci waxtaan ak nit ñi di ci yéxé sama kemtu lay katan te tek ko ci rek ad-dinu an-nasi'a ñun té lañu koy tek lolu moy sunu manam sunu niya moy sunu yene moy sunu intention la bëgg wax ngir yalla lolo tax nak tay ñu bëgg waxtaan ci as-siyasatu generaliya fi hasrina as-siyasatu generaliya fi hasrina politique senegal ci sunu jamono bi politique senegal ci sunu jamono bi muy waxtani muy conférence yi dara du ci génné l'islam alquran moy nek sunu marjia wala hadith yonent mba waxi seigne touba mba waxi gañu bax ni salafu saleh yi rek moy sunu marjia moy sunu delu way duñ fi andi mukk sunu waxi bop alquran sunna waxi gañu bax ni alquran yonent bi waxi gañu bax ni ni bëgg sukkandiku ci aya alquran bu sun borom wax ni ma farakna fil kitab min shay suratul an'am ma farakna fil kitab min shay min yalla bayilu ngeen ci tere bi dara gëm ak ku weddi dundu ak ku dé goor jigen mak ndaw ñu ñepp seen leçon mi ngi ci Al-Kitab al-Mubin. Ben, nga am éloquent ou man ko faram fanche, wala amulo éloquent. Nga am éloquent ou man ko faram fanche, wala amulo ko. Moi, fahmu bima don wax. Son baram tabaraka wa ta'ala, bimune ma farakna fil kitab min shay.
al mufassiruna ñaari deggin lañ ci am ñaari deggin al mufassiruna al mufassiruna dañu wax ni aya bobu dañ koy sédélé ñaari patch benn bi lawul mahfuz ko mom bi ci dess al qur'an ji yalla di wax ak ñun te jox ko jibril mu andil ko yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، بإساءة خصيد أن لا ينؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أريد تهدي راجو خصيد أن لا ين نيولي سنة من أن يون سين إمسان بيني تدين حاج الأبدين إلى الجنة تسين بك سين خريط مصطفى بيسام ديدن كنفل ديماس دينك na bu ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ñaan suñu borom mu boole mu jéggal di leen ñaanal atum tuba bu yes bi ñu dugg ni 2026 yalla def ko muy atum barke atum tiranga atum yirmande atum taxé atum ñeggal atum mucc la hurmati sayyidina wa wasilatina wa habibina cheikh ahmed el bamba radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen ni ay dimanche bari yu wessu ngi ñu xone deggu len ñu ba 2006 bi tambalé ba tay deggu len ñu dara waru ko lu ngant rek ñu ngi koy jéggul bu baax te du len ndokkel du len ñaanal sax ci yeen ñaan ñu ngi ko baaxo xamé baaxo ko and ak man ci émission bi ci bëpp waxi abu xew moy bëpp actualité ci arab yi di wax naan li kulli makan maqal manam birab bu nek ak lañ fa wara wax birab bu nek ak lañ fa wara wax muy lu am solo ndax lolu dana tax nga mëna top actualité yi ci jamono ngeen balma ci bur yu bobu na tax nga mëna top actualité ci jamono xew xew yi wax ay yi waye dana dimbalé way diglu ñi waye dana fatali way fatte ñi nga alquran dañi wa zakir fa inna dhikra tanfa al mu'minin yaw musaha ali salatu wassalam ñi ngay fatale ndax fatali dina jëriñ ak yi gëm lo tax sa bu ak ci événement wu l'islam ñu fatalante ci tay Allah tax bu len fatani émission bi mu ngi ci 15 ans fukki at ak djuroom yo xamni amul ben waxi abu am luddul ni wax nañ ci la ci l'islam wax la ci sunna wax la ci ijma wax la ci bokul ak conférence yi bokut ak émission yi ko jitu won ci yeneen radio wa émission bi nga xamni moy jall ci radio khassid online ci bitim rew rek amagul na 15 ans sans compter conférence yi kon lolu buñ né na ngant réaction yu bari jot na ko lu xew dara xew dul jam rek xana ngant lu sari anangu luma dab ci digënté bi rek ñu ngi ci wéru rajab al mubarak rajabul fard di wéru mag bu tedd waye man nga xni di wéru kumalul awliya wéru waliwi la mom rajab wéru waliwi sa borami la tabarak wa taala ñu ëpp ci ñom am nañ khususiya ci rajab
am nañ khususiya ci rajab wallu yu bari bo de yeur téré yi da nga gis ni bari na garat bu len yalla takal bim len koy takal mi ngi tombe ak sahru rajab al mubarak ñu xamé ni yanant yu bari alayhi wassalam sen histoire dafa confondre ak wéru muharram am biyaawi sen histoire yu ci bari dafa tombe ak wéru muharram nek nonu kumulul awliya wallu yu sama borom yi ñomit ñu ci bari sen histoire dafa dajé ak sahru rajab al mubarak rajabul fard kon lolu rek doyna garat wéru rajab circonstance nak ndax lu dajant rek la wala lu yalla dogal la ciowla nga ci lolu taxuma juk lolu tax wéru rajab bu masana teru Mustafa Ali sallallahu alayhi wasallam bu ko seeno ba gis ko lenan Allahumma barik lana fi rajabin wa sahbana wa ballighana ramadan yow sun borom wéru teddu mag wi teru na nga nuko barkelal na nga ko def muy wéru barkel ci ñun wéru barké wéru teranga wéru njigeel ci ñun ñi lay ñaanit sahban ka salika wéru sahban waye ñi lay ñaan ci war may wéru rajab nga may nu dundu ba fekke wéru koor ramadan sallallahu alayhi wasallam da nako ñaan bu wéru rajab masana teru Allahumma barik lana fi rajabin wa sahbana wa ballighana ramadan alayhi salatu wassalam wa khala aidan alayhi salatu wassalam rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru ummati sallallahu alayhi wasallam dan wax ni mom yonam sallallahu alayhi wasallam rajab day wéru sun borom la rajab wéru sun borom la awa kumo ramadan kudul sun borom kumo muharram kudul sun borom kumo sul qahda sul hijja sun borom rabbi sutu jalla waye lutax ñu daglel ko rajab lutax mu daglel ko rajab modi yalla wallu yi ñoo di ay farandom wallu yi ñoo di ay xaritam mom sun borom dafa xaritok ñom ba fat len ci wanagam da xaritok wallu yi ba fat len ci wanagam ben xayma xayma gu nek ci wanagu sun borom te la sun borom dugal wallu wami ñu melni ay seet di seetu lu len neex neex na sen borom te wallu wam yoyu neena legi li upp ci ñoom yalla defal na len khususiya ci wéru rajab yalla defal na len khususiya ci wéru rajab

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، في ساعة خصيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مود بيتام حفيظ الله وراءه. بكري تيري راديو خصيد أونلاين ديلي سن يونيون يون سين إيميسيون بي نيتو دي منهاج العابدين إلى الجنة، سين بوك سين خريط مصطفى بيسام دي لين كو ديفال ديماس بي نيك ني نيانتي واخ جوتي سي سنغال. Ndokal len ñaanal len sakku ci yeen ñaan di len deggul ci dimanche yi wéssu te degg len ñu té sabab bi ñu ko faral di waxé leg leg mu doon ci galankor yaram leg leg mu doon galankor jamono waye buñu señon dimanche bu nek ñu and ak yeen jotaay bi inshallah taala ñu ndokal al alam islamiyya yi yer yu tedd yi mag yi nu nekk la tàmbalee ca Rajab al Mubarak Tahrullah, yer wa ca tegee Tahru Sayyidil Awwalin wal Akhirin Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, yer yu ñu dëgmal di Sahrul Umma Ramadan al Mubarak, yer woo xam ni suñu diggante ak moom ñu ci des bëreetul yàlla mun ñoo te fekk nu fi insha allahu taala, te buy dem bàyyi nu fi. Weeru umma waaye weeru barke, bu ma ne umma nag mooy ummatu sayidina muhammad ibn abdullah alayhi salaatu wassalaam, waaye weeru barke weeru yërmande weeru texe, weer woo xam ni ni ko sëñ Tuba waxee jamono bu nekk day takraar miraaran di dem ak ñëw rek ci ñun, saa bu ñu andil ñu sërita texe di dem yibbaaleel ñu dara ji di yëkkati ko ëllëg yowmal xiyaamat akbar, bu fekkee ni jox nga ko xaqam insha allahu taala. Loolu danañu yóbbi kon ñu takraar sax Ramadan al Mubarak ci waxtaane ko. Xam ngeen ni jàngale kat yi tubaab yi dañuy wax ni répété ci pédagogie la bokk. Arab yi di wax ni wa man taraka takrar fala budda an yansa, loolu moo ñu yóbbu ci ñu war a takrar jéema def ay diraasaat ci sahru Ramadan al Mubarak li nga xam ni mi ngi ci sunu kanam di ñëw, li nga xam ne ni alquran melokaanu lem la am yu sàppee mukk, te doo ko naan ak lu mu saf saf suukar bañ ñu la lem moo la jabat, déedéet lem jee tax nga jabat, doo ko mas a dégg, te moo gën a sax suukar kaayu na sax suukar, au contraire sax day saafara. Alquran moon la mel, alquran du sàppi, lépp lu alquran laal loola du sàppi, moo tax weeru koor du sàppi mukk mukk mukk mukk. Nit ñi sant jaxate ak ñi sant silla, nga xam ne bu weeru koor dëmbalee ñoom ñëpp kenn ku nekk mel ni fitam dafa dem, waaye du tax mukk weeru koor sàppi ko. Xiif ba rek ak marwa moo tax fitam dem, waaye xam na ni santeem ci weeru koor la nekk wér gi yaramam, xam na loolu. Weeru koor lu tax mu gën ay nawleem ëpp leen daraja ëpp leen maqaama mooy waxi yàlla ji ci wàcc, nga xam ne moo gën lépp lépp lépp loo gis ci kaw suuf muy waxi suñu borom. Nga xam ne alquran moom sifatun min sifatillahi tabaraka wa taala, alquran melo la ci melo yi suñu borom yi
rabbi siti wa jalla mo na alquran mom kum lal bi yamakum lalut kum tuddu bi yamakum tuddul wa rasul buram ni sahur ramadan allati unsila fi alquran hubban lin nas wa bayinat min alhuda wal furqan ya dang non wo xamni min yalla ci lañu wacc suñu wax ju mag ju reey ji mu ni wax ji nga xamni dafa ñew ngir orienter doom adama bu dem li nas way wax joju moy wax ji nga xamni dafa ñew ngir tekkalel doom adama deug ak neen ndariñ ak lor taxa ak taxeli mom la ñew ngir leral ko mom alquran tekkalel ko doom adama wa bayyinat min alhuda wal furqan alfarq bayna alhaq wal batil mom alquran moko taxa ñew yeru teddu mag wu mu ñew nak yalla subhanahu wa ta'ala ni ñu kep kenn ci yeen ko yalla may ngey dundu ba yeru ko ar fekk la ci kaw suuf nga and ak sa sante na nga ko wor man sa'ida minkum sahra falyasumhu yalla dogal ngay dundu wéru koor fekk la ci kaw suuf ngay jey di doxé say soxla andak sa santé andak sa xel na nga wor wéru wi man sa'ida minkum sahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa idatun min ayamin ukhar kep ko xamni nak yalla dogal na di wéru koor wi di téru ñu no santé da ngir gi yaram mayu lako wala sax am nga santé am nga wër gi yaram waye da nga nek ci voyage wo xamni voyage wi dagan na ci sharia tukki bo xamni tukki bu dagan la ci sharia tukki moy yalla du tukki banex waye tukki farata la bu dagan te munta and ak koor borom neena ya ki tawat mayna len ngeen sak ay bis yi nga xamni da ngeen bayyi koor gi waye bu wéru koor wi jeexé ngeen fay ko won kana minkum maridan aw ala safar fa idatun min ayamin ukhra nako fan nako fay ci yeneeni fan nako fay ci yeneeni fan bu fekkene nak tawatulo tukki wulo boba dang ko wara wor borom ni bu ngeen gisee ma remettre len waxtu ngeen febare bayyi koor gi remettre len waxtu ngeen di tukki mu dagan bayyi koor gi mo man yalla binduma len ngir fitnal len binduma len ngir tek len autis yuridu llahu bikum al yusra wala yuridu bikum al usra dañu bëgg ci yeen jamm dañu bëgg ci yeen xada dañu bëgg ci yeen ak yombal waye ñun ñew ñu ngir fitnal leen ñun yalla bindu ñu leen ngir di leen fitnal koor gi fitna taxul ñu tag leen ko dedet bu fekkon ni fitna tax kon boy tukki dula te wor bu fekkon ni fitna tax boy yere de dula te wor waye suñu borom ni man indi wu ma fi koor ngir fitnal kenn ngir fitnal kenn a général koor sa bu ñëwé fi ci réewum Sénégal sénégalais yi bari koor fitna la ci ñoom nga xam dañuy fitnal seen bop ñoom sénégalais yi ba fitnalel sénégalais yi nga xam sax ñoom nekku ñu Sénégal waye ñi ngi ci attu ci yeneen réew dañ leen fitnal sax ci koor moom yi ngir lan ngir ay laaj ndax ñun double dépasse lañuy def par koor double dépasse par koor nga xamni sa kàttan sax duloo ko mane du ko mate ba da ngay mujj di woote ndimbal di woote ndimbal fekk yàlla nëmmul woon ci ñun coono boobu nëmmul woon ci ñun coono boobu dafa nammoon ci ñun al yusru

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء قرن ما أتجا لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميساب في الفن سيرين مودو مبيتام بوك ايتيري راديو قصيد أونلاين. Je vous remercie de vous dire que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous dimas wessu amna ben mawdou ñu ci doon waxtane mani won xeyna ma delu ci bu ko laaje waye leg legi day am ay waxi ay xew yo xamni faw nga jëm ca indi li nga yaakar ni moy position l'islam. Man sama position bop amul solo, waye position l'islam ci bopam ya lama ca gor gorlu do balulu ca mama japp ni lola mo ci wara don position ndax émission bi liko taxajuk moy jangale ak yete sunu kemt lay katon insha Allah taala sa par parlo am ñu tax lu nek yalla rek tax ñu diko wax ak ñu deggil keneen man na degg leneen keneen man na gis leneen wala tax sunu mawdu tay ñu bëgg waxtane faidatu tamsikul qur'an faidatu tamsikil qur'an faidatu tamsiku bil qur'an ngariñal japp ci téré bi yalla bi tabarak wa taala buñu fakkon garab yépp def ko ay khalima jël yeej yi def ko da lutax mukk ñu mëna bind ngariñal japp ci al qur'an bu baba khalima yi dana jeex yeej gi dana jeex day ngiss da tax mukk ñu mëna dajal ñariñal japp ci alquran ñariñal japp ci alquran moy tax ak adina moy tax ak alakhirah moom ñariñal japp ci alquran alquran kalamullah tabarak wa taala waxi sun borom la baye ko ci sun borom mu andil ko ak yonentam bu ñuy wax Mustafa alayhi salatu wassalam. Amna khaside gu gatt donte Seigne Touba khaside yi nga xamni way na ci alquran bari na amul danaka genn khasidam boy jang mom Seigne Touba minal awal ilal akhar ludul ñi ci digeunte ñaari feggu yi bala jeex da nga gis mu tag ci alquran kañ ci alquran yëkëti ci alquran wané ci manoré alquran alkarim mom Seigne Touba ci xasidam yépp nag xasida goo ci jàng rek te settantal ko balaa jeex da nga gis Seigne Touba wane ca manore alquran barke alquran daraje alquran njariñal alquran tuyaabay alquran. Mu am genn xasidam boo xam ni ñi ngi ko gën a miine ci
من الحق المبين. موني تبقى قصيدة جا من الحق جاء الحق للحق في صحبي بحق مبين لا يؤانيه من صحبي. جاء الحق موي فيريتي نيونا دغ نيونا سينسيريتي نيونا نيارينال ادنا اك لول الاخره نيونا ني ديكو ديغلو با خام لولو مو وخني موي سينسيريتي لولو مو وخني موي نيارينال ادنا اك لول الاخره تي نيو تي كان لا بايكو من مين الحق ميغي بايكو تي كيغا خامني فو دارا نيك موكو فا ديف من الحق مي بايكو تي خا خني موم دونغ موي دغ موي الله ربي ستو جل جلاله سينسيتي بوبو نارين لولو دغ غوغو بيم نيوي كان لاكو يالا جخ مون خنا للحق موي بو دغ كو تدغل موي مصطفى علي الصلاه والسلام مون جامانا بام كوي جخ نك للحق té moy ku deug ki te deugal jamono bam ko koy jox ñu ci bir ay talibem fi sahbihi mi ngi ci bir ay talibem talibe yi wër ko sun borom diko jox deug go xamni ma nga bayyi ko ca mom tabarak wa taala ni bi haqqin mubin vérité vérité bo xamni amul sikki sak amul luñ ci mëna douté bi haqqin mubin vérité la bo xamni amu dara luñ ci mëna buté dara muni téré bobu moy téré bi nga xamni ko ko xam do ci son do ci tayel do ci yok yokat ay jafé jafé lutax nga bayiko mukk ay jafé jafé jamono lutax mukk nga bayyi téré bi téré bobu moy téré bi nga xamni fum fekk neen mabbuko fum fekk neen rek mabbuko mom la yalla joxon mustafa ali sallatu wassalam mu ñew makka fekk fa al mufsiduna fil ard la degradation des mœurs mom la fa fekk mom téré bi ak ki nga xamni mom la yalla joxon téré bi mom mu ñew mok téré bi ñu nek al muslihuna fil ard dañu ñew nek al muslihuna fil ard fek fa al mufsiduna fil ard ben kurel l'islam mo ñew fek fa ben état bo xamni moy al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs al mufsiduna fil ard ben kurel bu ndaw ben minorité mo ñew fekk fa ben masirité bo xamni ñom ay mufsiduna fil ard lañ mom mu ñew nek al muslihuna fil ard al muslihuna fil ard moy réparer mbolem dégâts yi nek ci kaw suuf dafa ñew mom téré bobu ngir réparer mbolem injustice bi nek ci kaw suuf mbolem dégâts yi nek ci kaw suuf téré bobu lolo ko taxa ñew al mufsiduna fil ard li nga xamé ni doxal nañ ay at ñu gis ni ñom wa système bi té moy al mufsiduna fil ard gis nañ ni minorité bi ñi ngi évoluer ñi ngi former doom adamay ñi ngi len di islah ñi ngi len di def ay combattants yo xamni ni da lañ mëna résister ba garder seen diiné garder seen ngëm té ben minute rek la kat ndëgg sirax buñ len lalal ñu laliko sanni ñi kon nak nañ teurel ben programme bolé len ci système bi xana buñ bokké ci système bi dootu ñu xex système bi kon nañ teurel ben programme bolé len ci système bi
wa system bi am ci ñom ñu leen way ñi bokku ñok ñom programme ana nañ lañ leen di mëna intégrer ci suñu biir wa fa rek la shaytané dal di juk dal di laxasayu ni ma leen di dolel ma leen di katanal ma leen di laal fexé yi ngeen di bolé gaay ci système bi al mufsiduna fil ard dina fexé bañ bokku ci système bi al qur'an bi ni nako afara'aytum al-lat wal-usa wa manata salisatu al-ukhra suratu an-najm afara'aytum al-lat wal-usa wa manata salisatu al-ukhra ya muhammad sallallahu alayhi wa sallam khana giso chef de taw system bi chef de taw system bi ak premier ministre ak président assemblée dañu bëgg dajé waxtaan ak yeen bolé len ci système bi afara'aytum al-lat wal-usa wa manat salisatu al-ukhra kana giso chef d'état kana giso njital système bi ana gisu président au système bi ak premier ministre ak président au assemblée ñu bëgg leena boole ci système bi xana gisu lolu mu ne xam nga kuka sabab kan moko def mu ne fa alqa shaytan ala lisanihi fa alqa shaytan ala lisanihi lan la shaytané sanni ci xelum al muslihuna fil ard muni shaytané bi yalla waxe li yaron sallallahu alayhi wasallam liko afaira aytum lata wal uza wal manata wa manata salisatu ukhra xana gisu chef d'état bi nga xamni moy njital system bi ak premier ministre bi ak ki nga xamni moy président assemblée bëgg la bolé ci system bi yak saw gaay muni ko waye nak amna ci saw gaay ño xamni shaytané fukk na senum xel fa al kha shaytan ala lisanihi tilka qarani al ula bayna safa'at wa la turja tilka al qara'it tilka al qarani al ko ñum ko xet hadith ba sax bim ne fa al kha shaytan ala lisanihi tilka al qarani fu qarani al ula wa inna safa'at wa la turja hadith bango tilka al qarani al ula wa inna safa'atahunna la turtaja muni bi nga xamé ni al muslimuna fil ard te moy ñu wa al qur'an deg nañ ni wa system bi dañ leena bëgg intégrer muni amna ci ñom xam nga luñ waxa e waye ndaw lool kay lu bax la ñoñu kay saway buñ ñu intégrer rek sun affaire bax wa inna safa'atahunna la turtaja ñoñu mom buñ ñu intégrer rek sun affaire bax buñ ñu bolé ci système bi rek sun affaire bax tilkal kharaniqul ula wa inna safa'atuna la turtaja tilkal kharaniqul ula wa inna safa'atuna la turtaja buñ ñi bolé rek système bi sun affaire bax

neena ko xani moy nga ci alquran man yalla mi aji dimbileji dina la musul ci pexem gaay ak seeni pexe dina la ci musul waxtu yalla dogale da dapp téré bi sa baye ak sa bop sa borom borom du dess mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do len gis matama aqawm fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunuhu baynahum ila nasalat alayhim sakina wa khashyatuhum arrahma وعفينهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده لولا حديث بواخ رواه ابو داود لولا حديث بواخ او غاي دون دنج موك داجي سي دارا دي جانغ القران ديكو جانغلانتي تي جيم يالا جي تخ لول ني مان يالا دينا ديليغي سماي ملائكة ني نييو دي ار بيرب دي ار وا بيرب difa soti barke difa soti tiraga muni mu ko defé man yalla duma dañ mukk di waxtane sama gañu ñu te moy ahlul qur'an duma dañ mukk di len waxtane takute fi adina yi ak yi al-akhirah yi mi sun borom cornet ci tere bobu di al-qur'an kitabullah wa kalamullah tax sunu serigne bachir ahmed bambani rajawna min al mawla bihi khayra matlabi wa fusna bihi fi kulli daf'in wa fi jalbi sama yaakar ci limay wut ba am ko ak sama yaakar ci limay wut te amaguma ko lepp mang ko yaakar ci tire borom bi waxi borom bi tabarak wa taala muy ndax tire borom bi moma ñoddil njariñ dañal ma lor wax yalla ji moma ñoddil ndariñ mañ señ touba waye dañal ma lor dakal ma lor mu dem mom téré bi ni la khassara kinzan baghiyan izatan lana

عليك. تقول له جل وعليك السلام يين نار نيب يين بوك ام جام يين بوك ام جام تقول له نغا دوغا واخ سا سوخلا دوغا واخ سا سوخلا مون كون اقلا جو خامني امل نغا كو بو داج اك موم وار نغا كو نيو نيو موي لان موي يينه كو جام نيكو يال نغا يين دو جام مي سي تاي من ويسا دحاك فأجبه بكنا تي أقي نحمني أمل مقسم بكم جلد بفكيني دفع أم بك ولو نقر لم تمنى دون بلا تواي من غسل سودا لوي جيكو من بال سابلا واي من غسل سودا لوي جيكو بلا إنبتي أني wala dala invite rer ngant amut ni solo saw dal wiidi fa ajibu akla jo xamni boko sanki euleuk tax la koy laaj ad-dinu an-nasi'a dine day deug deug moy laayent biir muni benen bi def moy wa istahzana wa istahsanak famsah lahu وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ أَوْ كَمَا خَالَ دينا وقت وخاماني سا مبوكم جليت دا نيو سي ياو دي ساكو nga laye ko bir ci mbir nang ko ci dal di laye bir sa mbokum jilit da ñew di sakku nga laye ko bir ci mbir nang ko ci dal di laye bir wa isa stansahaka fansah lahu la yaron sallallahu alayhi wasallam sax wax ali salatu wassalam wala yonent wax ali salatu wassalam legi nak sa mbokum julit day ñew di sakku yow nga laye ko bir ben ko janniko ñaar nga gattal wax ja ñet boko do laye bir bo muytul nga duggal ko ci jeeya joxe misal goor gi ñew di la jambat di gem ak soxnam ñu ko da nga ñak fulu rek wacc ko di yeen ñi bari nañ dedet day sama soxna nangam waaw bi ñu mom lo ci xam ñu ah da nga ñak fulu rek wacc ko da nga yaakar ni mom do nga mo fi jigeen dedet lolo taxon sayyidatuna aisha mere sayyidina ali mer mo xam ni wutul ko ab wax gi mel ni yaronte sallallahu alaihi wasallam da ñew di sakku sayyidina ali laye ko bir ci digam ak sayyidatuna aisha ni ñu tumal ci mom digam ak safwan na ali yaronte sallallahu alaihi wasallam yow muhammad yalla xata lula neex tak ci soxna yi te jigen ñi bari nañ lolu rek sayyidatuna aisha mere na ci sayyidina ali karamallahu wajha bir dundum kon bu goor ñewé di la wax jambat ngirum soxnam bul dal teub rek niko wacciko nga ñak ful la jigen ñi bari nañ dedet bu ko jigen ji degge man na ci doxé dogo ak yow adina ak al-akhirah tayit mom mi ngay laye bi lolu du sax laye bi sa digenté ak mom wutal ko solution ñaax ko denk ko niko gënalé muñ zalika jigen bi ñew day lola di sakku ci yow nga laye ko bir digam ak borom kërëm da terreur ba dekk ma terreur da terere di ba dekk ma terere mu ñew di la wax ci nga nan ko tassal bo tassé morom am tak la ci doy fonto dedet du nonu ad-dinu an-nasi'a la ay ko bir ne ko yokal muñ rek dana la gor gor rek setal ba xam xel ba gestu ñamuy laqut di len seti ñamuy laqut di len seti xexela xol seen comportement ñom ba xam ni mel comportement bobé bu ko diine ba nit nga xamni loolu dong la sa borom kër di wuti fofa nga fexé mel nonu ci kanamon bu ko diine ba nit wala ngaay da nay faral di lebu ni bakkan jam la bëgg bu ko mané am waaw bakkan jam la bëgg bu ko mané am bu fekké ni yow jamono bi ngay sornalé wu da nga daan def ba def luñu la sëñtu nga daan def ba def luñ la sëntu legi nak am nga place am bo sa nañ la nga ni faax
dafa ñu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، في ساعة خصيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مود بيتام حفيظ الله وراءه. بكري تيري راديو خصيد أونلاين ديلي سن يونيون يون سين إيميسيون بي نيتو دي منهاج العابدين إلى الجنة، تسين بوك سين خريط مصطفى بيسام دي لين كو ديفال ديماس بي نيك دي نينتي واخ جوتي سي سنغال. ndokal len ñaanal len sakku ci yeen ñaan di len deggul ci dimanche wessu te degg len ñu te sabab bi ñu ko faral di waxe leg leg mu doon ci galankor yaram leg leg mu doon galankor jamono waye buñu señon dimanche bu nek ñu and ak yeen jotaay bi inshallah taala ñu ndokal al alam islamiyya yi yeer yu tedd yi mag yi nu nekk la tàmbalee ca Rajab al Mubarak Sahrullah, yeer wa ca tegee Sahru Sayyidil Awwalin wal Akhirin Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, yeer yi ñu dëgmal di Sahrul Umma Ramadan al Mubarak, yeer woo xam ni suñu digganteeg moom ñu ci des bëreetul yàlla nu noo te fekk nu fi insha allahu taala, te buy dem bàyyi nu fi. Weeru umma waaye weeru barke, bu ma ne umma nag mooy ummatu sayidina muhammad ibn abdullah alayhi salaatu wassalaam, waaye weeru barke weeru yërmande weeru taxe, weer woo xam ni ni ko suñ tubaa waxee jamono bu nekk day takraar miraaran di dem ak ñëw rek si ñun, saa buy ñëw ëndil ñu sërit ak texe, buy dem yóbbaaleel ñu dara ji di yëkkati ko ëllëg yowmal xiyaamat akbar, bu fekkee ni jox nga ko xaqam insha allahu taala. Loolu danañu yóbbe kon ñu takraar sahru ramadan al mubarak waxtaane ko. Xam ngeen ni jàngale kat tubaab bi dañuy wax ni répéter ci pédagogie la bokk. Arab yi di wax ni wa man taraka takrar fala budda an yansa, loolu moo ñu yóbbu ci ñu war a takrar jéema def ay diraasaat ci sahru ramadan al mubarak li nga xam ni mi ngi ci sunu kanam di ñëw, li nga xam ni alquran melokaanu lem la am yu sàppee mukk, te doo ko naan ak lu mu saf saf suukar bañ ñu la lem moo la jabat, déedéet lem jee tax nga jabat, doo ko mas a dégg, te moo gën a sax suukar kaayu na sax suukar, au contraire sax day saafara. Alquran noonu la mel, alquran du sàppi, lépp lu alquran laal loola du sàppi, moo tax weeru koor du sàppi mukk mukk mukk mukk. Nit ñi sant jaxate ak ñi sant silla, nga xam ne bu weeru koor dëmbalee ñoom ñëpp kenn ku nekk mel ni fitam dafa dem, waaye du tax mukk weeru koor sàppi ko. Xiif ba rek ak marwa moo tax fitam dem, waaye xam na ni santeem ci weeru koor la nekk wér gi yaramam, xam na loolu. Weeru koor lu tax mu gën ay nawleem ëpp leen daraja ëpp leen maqaama mooy waxi yàlla ji ci wàcc, nga xam ne moo gën lépp lépp lépp loo gis ci kaw suuf muy waxi suñu borom. Nga xam ne alquran moom sifatun min sifatillahi tabaraka wa taala, alquran melo la ci melo yi suñu borom yi
rabbi siti wa jalla mo na alquran mom kum laal li yama kum laalu kum tuddu li yama kum tuddul mo da sun borom ni sahur ramadan lisi unsila fi alquran hubban linnas wa bayinat min alhuda wal furqan yara ngi non wo xamni min yalla ci lañu wacc sun wax ju mag ju reey ji mu ni wax gi nga xamni dafa ñew ngir orienter doom adama buddan li nas way wax joju moy wax gi nga xamni dafa ñew ngir tekkalel doom adama deug ak neen ndariñ ak lor taxa ak taxé di mom la ñew ngir leral ko mom alquran tekkalel ko doom adama wa bayyinat min alhuda wal furqan alfarq bayn alhaq wal batil mom alquran moko taxa ñew yeru teddu maggu mu ñew nak yalla subhanahu wa ta'ala

من سعيد منكم الشهر فليصمه. ويالا دوغال داي دوند وير كور فك لا سي كاو سوف داي داي داي دي دوخي ساي سوخلا عندك سا سانتي عندك سا خيل نغا وور وير وي. ومن سعيد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. كيف كو خامن نك يالا دوغال نا دي ويرو كور وي دي تيرو ومن لو سانتي ويرغ يارام ماي لاكو ولا صاح امغا سانتي امغا ويرغ يارام واي داغا نيك سي وياس و خامني وياس وي داغان نا في شريعه توكي بو خامني توكي بو داغان لا في شريعه tukki moy yalla du tukki banex waye tukki farata la bu dagan te munta and ak koor borom neena yak tawat mayna len ngeen sak ay bis yi nga xamni dañeen bayyi koor gi waye bu wéru koor wi jeexé ngeen fay ko won kan minkum maridan aw ala safar fa idatun min ayamin ukhar nako fan nako fay ci yeneeni fan nako fay ci yeneeni fan bu fekke nak tawatulo tukki wulo boba dam ko wara wor ndaram ni bu ngeen gisee ma remettre len waxtu ngeen febaré bayyi koor gi remettre len waxtu ngeen di tukki tukki mu dagan bayyi koor gi mune man yalla bindu ma len ngir fitnal len bindu ma len ngir tek len autis yuridullahu bikum al-yusra wala yurid bikum al-usra dañu bëgg ci yeen jamm dañu bëgg ci yeen sahada dañu bëgg ci yeen ak yombal waye ñun ñew ñu ngir fitnal len ñun yalla bindu ñu len ngir di len fitnal koor gi fitna taxul ñu tag len ko dedet bu fekkon ni fitna tax kon boy tukki dula te wor bu fekkon ni fitna tax bo yere de dula te wor waye sun borom ni man indi wu ma fi koor ngir fitnal kenn ngir fitnal kenn a general koor sa bu ñewi fi ci rewum senegal senegalay yi bari koor fitna la ci ñom nga xam dañuy fitnal seen bop ñom senegalay yi ba fitnalel senegalay yi nga xam sax ñom nekku ñu senegal waye ñi ngi ci ap tukki ci yeneeni rew danañ leen fitnal sax ci koor momi ngir lan ngir ay laaj ndax ñun double dépasse lañuy def par corps double dépasse par corps nga xamni sa carton sax duko ko mané duko maté ba da ngay mujj di woté ndimbal di woté ndimbal fekk yalla namul won ci ñun choono bobu namul won ci ñun choono bobu dafa namon ci ñun al yusru dan lek ñetti waxtu ñu la légui del lek wenn wax wax dëgg yalla al yusu waran nafa am ne safan bi la légui nek na adama yow boko deful sax ñu limala la ci ñu nay ñi limala la ci ñu fonkul koor ñi limala la ci limala la ci da fekk bobo wurutuna deme nonu wurutuna deme nonu ndax yalla bu ñu sant koor daf ci jiblu mu nek al yus ci ñun wer wi nga xamni mom lañu deugmal muy sahr ramadan al mubarak sahrul khair andi aw yi ak mursaluna yi dañ ko daan teru diko tatangal tatagal lepp luñ am ci lu bax ñu genné ko ngir tero ko gan gogu ci sahr ramadan الخير سحر المبارك سحر السحادة دنجو دان فغلو دي داف لي نيت دي مراقبة ني موس دي داف جناح غير باج مراو كو سي ген وات موي نيو با تيم باخام جناح ني كو سانتريو جوخ ريغارام

الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إن نيغا خامني باخ نين جار نين فين ورا جار با باخ لغي فراتالنا سي نين كور لوتاخ يي ني سي كور مان يالا ني باخ ني دونغ لا كو يين يي ني سي كور مان يالا ني باخ ني دونغ لا كو يين لول لاي تك يي بي نيك سي كور ني باخ ني رك لا كو يين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إن ني باخ فراتالنا سي نين كور kama kutiba ala lesine min qablikum kom ni nako farata ala ñu bax ñu fi nekkon ci jitu woon len fi la alakum tatakhun idaar ci yow nu bax te waccu ko muna mu ne xam nga lu cey top ragal yalla mbax bu deug ragal yalla rek lay muju jural borom la alakum tatakhun mbax bu deug resultat bu moy ragal yalla mbax bu deug resultat bu moy ragal yalla subhanahu wa ta'ala ay sun borom yeru koor yi nga faratal ci ñun wa mom ñaata fan la yeneeri fan lam juroom fukam juroom ben fuk borom ni ayaman ma'budat yeru koor ay fan yi ñu dong la ayaman mahdudat ay fan yi ñu kep la dama bëgg xamé ñi baax ak ñi baaxu rek mo tax ma sant leen ko ndax fan yi ñu dong la ayaman mahdudat ay fan yi limu rek la mom koor ayaman mahdudat borom mëna jàngalé tabistu jalla jalaluhu waru koor occasion la da bokk ci ay manfi'atam ay manfahiyatam mo ñaru koor da ca bokk moy day tax nga mëna diyalé ak sa borom manam occasion la pour ngay jokk ak sa borom da bokk ci manfahiyati shahr ramadan al mubarak moy jokk ak yalla comme ngay jokk ak mudu may ci am téléphone nga jokk ak sa borom mo ñaru koor da bok ci wèr yi nga xamni balay may occasion nga mëna jokk ak sa borom bokku ni alu muni la alu rabbistu jall motax señ touba ni najaytu rabbi fi sahr ramadan sahr al amana wal muna wa fayadan radiyallahu ta'ala anhu ni man señ touba wèru koor tero damay jokk ak sama borom par téléphone damay diyalé ak mom mu dekk ma am noppam ma di ko déy samay soxla ñu ndax wéru koor mooy wéru amaana wéru sécurité loolu la señ touba wax bokk na ci man fahiyati sahr ramadan mooy amaana sécurité wéru koor wéru sécurité la sécurité ci santé sécurité ci santé waaye sécurité ci bindu mu wéru koor bokk na ci ay man faiyatam mooy sécurité ci santé waaye sécurité ci dund wal muna wéru koor wéru xéwal la wéru may la wéru tiranga la xam nga boo xoolee jullit ñi ñu dépasse ci wéru koor at mu yàlla sàkk suñ borom multiplier waat ko kon sahrul muna la bokk na ci ay man fahiyatam moom weeru koor mooy weeru xéewal la weeru tranga la wal fayd waaye weeru koor bokk na ci ay man fahiyatam mooy ndekete weeru koor weeru leer la weeru daraja ji yëkkatiku la faydu rahman da bokk ci man fahiyaati weeru koor faydu rahman mooy lan mooy yàlla di sotti leeram ci sa xol di bëbb ay leeram ci sa xol moom weeru koor bokk na ci ay njariñam ay man fahiyaatam mooy weeru koor ndekete day tax yàlla di sotti leeram ci sa xol nuru diraaya ñu jàng masaalik gis nañ señ touba di ko junj ngeen baal ma
wéru ko ardo koy maye.

والله يا نبي صلى الله عليه وسلم واخ من دل على خير فله مثل اجر فاعله يا نبي صلى الله عليه وسلم نينا كو غيس واجو باخ تيي تي لوخال واي بانيكو كي داي كو باخ لا منا موني غيس nga واجو جي ليپ لوم داف تي لو باخ يالا دا نلا بيندل قيامه جوني تول من يوم ميغا خامني يوم ميغا خامني da nga gis borom alal yi ñu bari ci ñoom ñi gëna jaxassol moy niti wa adina yi ñi bëru ci seenu rokk di liggéeyal yalla ku yonentam ñoom amuñu jottu di séti borom alal joju te borom alal joju momit amul jottu dem ci ñoom yow nak nga yalla dogal nga jaxasso borom alal joju nga ko bas ko ndank ni ko xam nga daara yi ñu diwa daari seen diw na am na ah daara joji dem na ci dafa am yalla de ndax daara jo xamni do ngay fa nek dañ leen di jangal fi sabilillahi ta'ala ken du fay dara borom daara ji ma nga ca jangale ma dimul fenn ma ngay yar gone daara ji dal bo fa duggé demal fa sa bop xol rek wallahi bo fa démé da nga xamni daara joju def fa sa alal bax na de muni ha muni waaw waajo solo dalam ndank waxu dem yirundu daara ja mu gis ni daara ji day soxla nañ ab forage wala mu gis ni daara ji soxla nañ ben bâtiment mu defar ko fa bam soti jeukati tiabi je ni ko fi sabilillah yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena waajo ju yeukati alalam tabax ci lu tol noni lu ko yalla bindal ci tiyaba dana lako bindal yow mi ko joxuñ daara ji lu ko yalla fay dana la fay lu ni tollu yow mi ko joxuñ daara ji yow a giso ñi coach ces gars ñi coach ces gars lañuy waxa kuma coach ces lañ koy waxuma manam musicien yi seen bras droit yi dañuy am ay 10% ci 5% fé nak do am 10% 100% la mom xam nga musicien bi toujours ki koy manañ c'est mom moy wouti fumuy teugue fumuy nangame manam dal moy nek bras droit am diko doxal yi nga xamni moy tax mu am promotion luñ fay musicien bi day dina ci am walam ah lolou adina firi nako kon adina firi nako Kurce bi nga xamni mo la won kër gi nga gis kër gi ba bëgg kër gi ba jënd kër gi walam mom kurce bi yow na ngay kurce ci yalla ngay kurce yow mom daari alquran yi rek gis na ben way bu koy def ci tiktok bi defena ñu nan ko xuma basir mi ngi liggey bu am solo bu bari tuyaba di wër rek fu daara juñ wara defal rek mu yobbu fa daara juñ dem la fa manki mu fexé ba loolu am fa ak bari tiyaba waye ñako tay jappalé ak ñu am tiyaba musuma ko gis ci tiktok bi non la ko gis rek xalé yamay faral di yonni ay vidéom waye lu am solo la lu am solo man dalla ala khair yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax de man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi ko gis ko bax bari nit ñi waju bax ngi ni ba tax nit ñi jappé ko and ak mom ci lamuy yëngutu ci lamuy def loom ci am ci tiyaba da nga am lu ñu toll bi nga am lu ñu toll mané kon rawatina budé nitu yalla yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da waxon ci hadith bani kun ma allahi wa in lam takun fa kun ma man kana ma allahi fa innahu yusiluka ila allahi in kunta ma'ahu hadith bu daw yaram la hadith bu daw yaram la sallallahu alayhi wasallam dani kun ma allahi fexela don waliw kun ma allahi fexela don waliw nya waliw yembut de waliw yembut kat yow yonent sallallahu alayhi wasallam kun ma allahi fexela don waliw waliw waxna ni ñaar la al wilayatu bil iktisab ak wilayat al wilayatu bi ghayri iktisab yonent sallallahu alayhi wasallam neena

da bok ci mu'jisatu mustafa ali salatu wassalam moy wa makka gep reer ba tudd mu joge makka jaar madinatul munawwara e boba gadda yegul xamagul madina ci sa'ir waye jibril jaaral nako fa dal di dem ak mom baytul maqdis Jerusalem nga xamni mom la yahudi di bëgg ray seen bop ni bam joge fofu ci baytul maqdis dal di dem sidratul muntaha sidratul muntaha sidratul muntaha mom lañ alquran di netti ni سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا أوله لنوره من آياتنا إنه هو السميع البصير من سورة الإسراء لا تنغلا ما بور بيغا خامني مو يكتي اب جامم تي غوديا جليكو بيت الله الحرام يوبكو المسجد الأقصى ملي بيرب يوي غا خامني lako wër lepp lu barkel la muni bo gisé man yalla ma def ko du dara luddul dama bëgg rek wan ko samay kawteef ak sama katan ak sama sañ sañ ak sama ciobare iradatullahi wa qudratuhu mom la ko bëgg wan nga xamni dana dalal xelam dalal xolam xamni mom karangeem yalla ko yoré alayhi salatu wassalam bim joge masjidul aqsa la dal di dem nak sidratul muntaha sidratul muntaha alayhi salatu wassalam bim ne men sidratul muntaha fa kana khaba khawsin aw adna fa awa ila bi ma'wa ngien ko xamé am dañu ba nga xamne agna sidratul muntaha mini sidratul muntaha men mbindef musuko meuna jeggi budul muhammad sallallahu alaihi wasallam ci guddig laytu al isra wal mihraj lako jegge dina jibril alayhi salatu wassalam mim andalon sax munta jeggi sidratul muntaha neñu bimu akse sidratul muntaha dañi tek taxaw mom jibril alayhi salatu wassalam mim andalon sallallahu alaihi wasallam niko waaw loy def ni ne ko man fi la meuna yam ah sallallahu alaihi wasallam ngi deg kaddu nan ko ya muhammad udni ya muhammad udni sallallahu alaihi wasallam ni gën di dox rek di xous bi nga xamene sallallahu alaihi wasallam dem la ba gisatu jibril tay gisun boromam gisatu jibril ci agagul ci boromam fof mu melni dafa yeg ben wetaay en tant que al insanu basit en tant que nit kesse sun borom tabaaraku ta'ala yurne ko kaddu gu melni kaddu abubakar mu wetli ko tuti muni ko xef ya muhammad inna rabbaka yusalli yow muhammad taxawal tuti rek sa borom day julli taxawal tuti sa borom day julli sallallahu alaihi wasallam dem ba ag al ufuqul ahla al ufuqul ahla bo demé ci mu fasirone yi tola nga ci ni gagne ni ni al ufuq ahla gisu fa yalla jibril la fa gis ni ni gis na yalla ni ni gisul yalla net li na ko ci gamu yi conférence gamu yi ba tay ci digënté abdullah ibn abbas ak sayyiduna aisha abdullah ibn abbas mom mo wax ni man ma laaj muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ko yow muhammad ndax gis nga sa borom muni ma waw gis nako sayyiduna aisha ni wallahi kuni muhammad gisna yalla waxal wako luñu deug muhammad sallallahu alaihi wasallam gisul borom ñu ne ko lutax mu ne dama laaj yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni ko ndax gis nga sa borom mu ne gisumako wala fu jaay ni ñaari deug dal du bok dajé mo waxon te gamuk lu ko ni len ah kay ñaari deug dañu bok dajé waye xel mako lijeenti mo fa dul nek xel mako lijeenti mo fa dul